Madagascar. Mais Ada Boy ak Sidi Diop sen plan bi dafa neex dañu man dañu man.